0: அந்த சொல்லுது அனசின் பார ஜமீலுன் காயத்தன் அபியாத் மின்பாரி தவில் ஹால அல் ஃபகீர் ஷாலிஹும் பக்கே மூடு ஷாக் lol dal xamna ko ci mom jere jeuf seigne abdullah xol yeb sedna
1: waaw
0: jere jeuf kon bay omar
2: okay jere jeuf seigne cheikh mbake jere jeuf nu delu wat santat rek santat bu bax daire subhanu salam delu wat santat bu bax seigne abdullah ak bokki mesra yeb ñaan suñu borom fekke lo wat ñu bes bi insha Allah ta'ala wax nañ ne délégation Habibou Diop sar délégation Habibou Diop sar serigne cheikhuna buso moko jité and ak serigne abdullah yaqin serigne aliou bisri gay serigne babacar sar serigne assad ñay serigne mustapha mbay serigne cheikh mbeng soxna awak fall soxna mam ante busso serigne makhtar ñang serigne amadi diouf ñoy ñoy ñi nga xamne ñoy délégation Habibou Diop and ak serigne cheikhuna busso Habibou Diop moy directeur busar wa directeur sar la xamnañ ci lolu bax bax ma nga dëkk ci ndiarém xamnañ ko bu bax wa xamna ko bu bax xam ay wayjuram kon dem bala may jox kaddu gi serigne murtala dana am rek lu ñu fatlikku ci suñu jambar gi nga xamne wa motax ma lim ko ni wa neena Habibou Diop dañ ko defal invité d'honneur ñewul motax mu yabal ndaw ñi mu doon wax legi wa lolu leerna xam nga ne bes bi dañu am yene nafarat dundu serigne bara khouredia ñaanal ko suñu borom dol ngeureumam ak leeram santal ko serignam bu tedd ba serigne serigne touba khadimul rasoul serigne bara khouredia momu nak am lu ñu bëgg fatlikku ci mom tuuti door jox kaddu gi serigne murtala mi wax ci turu set yi bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammadin khultu walil haqq miltu بسم الله ما ندي جوك باركيلو خالات يون بانداو ني گندي فارلو فاتليكو ماك دا ملني خال او يون ما بڬ جوك فاتليكو ماك مو خام يون مو خام ني مي جار جار يا اي جيخيتام نداو لوكو خين من تا راوي اك ماسام من تا كووي اك ماسام ndax mag la mom da téla xam wartéfam nargan ca xol ba and ca ak pastéfam dana la wax feñam nga ak ciram ba xamal la yit njangam ma ak yaram ba ci wéru tam xarit la feñ fi mbacké feñam nga sax dolli na barké mbacké ci ama jey sëñ la won fi mbacké ak moma yit sëriñ bi ñew na mbacké da jaal ci won na jaay ji sëñ musobe waajal yi tukke mbir yow mi jobé at ma serigne bi bëgg dem ci geej gi mbeur mu ca feñ am nga place ci gal gi ndax moma at la mu yalla tanon mbolé ña feñ ci at ma ñepp tanu serigne bara khouredia mam borom sam at mi la feñ ci mbacké don ci rub dam serigne moudou ñaaw mbokam la won di wayam at mi la feñ magalé ak la xassayam serigne basirou mbacke sen serigne ba at mi la feñ fa kokki teñu yan ba ma wax la nak serigne bara khouredia fam doxo nak serigne bi mok ndayam ja l'islam la namp mag ci mouride